0: Bidang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Ate, kamu tahu tidak?
3: Pada hari ini, 23 hari bulan Ogos, dalam tahun 2016, Datin Zaharah binti Mukhtar telah meninggal dunia. Beliau yang dilahirkan pada 2 Ogos 1929 di Batu Gajah adalah dua daripada pelajar perempuan pertama diterima belajar di Kolej Melayu Kuala Kangsar MCKK, sebuah sekolah yang dikhususkan untuk kaum lelaki. Pendidikannya bermula di Sekolah Konven Bukit Nenas, Kuala Lumpur pada tahun 1941, Sekolah Sultan Yusof, Batu Gajah pada tahun 1942 hingga 1947 dan seterusnya di MCKK pada tahun 1948 hingga tahun 1949. Beliau kemudiannya mendapat pendidikan di Universiti Malaya, Singapura pada tahun 1949 hingga 1952. Datin Zaharah juga merupakan pemain hoki wanita pertama yang mewakili negeri Perak dalam tahun 1958 dalam beberapa pertandingan termasuk menentang pasukan Pulau Pinang dan Selangor. Datin Zaharah berkhidmat dalam perkhidmatan awam pada tahun 1953 hingga 1984 sebelum dilantik menganggotai Tribunal Perkhidmatan Awam Malaysia dari tahun 1984 hingga 1989. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag

0: Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, beberapa kontinjen mencipta kejayaan membanggakan semalam, termasuk Sarawak yang menyapu bersih 2 pingat emas acara terjun, menerusi acara 3 meter papan anjal seirama wanita dan 10 meter platform lelaki. Terengganu pula mencipta rekod kebangsaan dalam berbasikal track. Mereka menamatkan penantian 8 tahun untuk meraih emas acara kejar mengejar berpasukan wanita. Gandingan Nur Airin Wadiah Muhammad Adni, Nur Iris Madiah Muhammad Adni, Dahlia Hazwani Hashim dan Amira Alia Mat Zahiruddin turut mencipta rekod kebangsaan baharu dalam acara berkenaan. Manchester United memulakan kempen dengan kekalahan 0-2 kepada Hull City. Pasukan yang kembali beraksi dalam Liga Perdana Inggeris buat kali pertama sejak 2017. Gol-gol dijaringkan Semi Ajayi dan Noble Mendy. Keputusan lain, Everton tewaskan Crystal Palace 2-0. Nottingham Forest kalah kepada Leeds 0-1. Kejohanan badminton dunia di India, bergu lelaki utama negara Aaron Chow Sehwoyik dijadual menentang pasangan China Liang Weikeng Wang Chang dalam perlawanan akhir. Terdahulu, Aaron Woyik mara selepas menewaskan gandingan nombor 1 dunia dari Korea Selatan Kim Won Ho So Song Jae 21-17, 21-18, sekaligus menjadi penampilan kedua Aaron Woyik pada pentas akhir kejohanan dunia selepas kali pertama pada edisi 2022 yang menyaksikan mereka mencipta sejarah muncul beregu lelaki pertama negara bergelar juara dunia. Luar negara, kira-kira 1,500 anggota tentera tambahan bersama 6 helikopter besar bagi operasi pengeboman air dikerahkan ke Kalimantan Barat ketika pihak berkuasa Indonesia mempergiat usaha mengawal kebakaran hutan dan tanah. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, anggota tambahan terdiri daripada 3 batalion Tentera Nasional Indonesia dari luar Kalimantan akan dibawa masuk bertujuan memperkukuh pasukan dalam operasi pemadaman kebakaran. Kebakaran itu turut memberi kesan di luar Indonesia. Pusat Meteorologi Khusus ASEAN melaporkan kepulan asap sederhana hingga tebal daripada gugusan titik panas di Kalimantan Barat bergerak ke arah utara memasuki bahagian barat Sarawak. Gempa bumi bermagnitud 5.9 dilaporkan melanda pesisir pantai timur Pulau Honshu, Jepun pada pukul 2 pagi tadi. Menurut Agensi Meteorologi Jepun, pusat gempa tersebut dikesan pada kedalaman kira-kira 70 km bawah kawasan selatan wilayah Ibaraki. Tiada sebarang ancaman tsunami dikeluarkan susulan kejadian berkenaan. Media melaporkan gegaran direkodkan di beberapa bahagian wilayah Tokyo, Ibaraki, Saitama dan Chiba. Turut berlaku sedikit gangguan bekalan elektrik terhadap sebilangan kecil kediaman serta kejadian paip air pecah di Tokyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mekanisme subsidi diesel baharu diumum dalam tempoh terdekat. SPA terima lebih 1,000,000 permohonan pekerjaan setiap tahun. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Hiburan berinformasi, Pera FM untuk koma aja.

0: kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan, sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC.

0: kita semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Merdeka! Kuning, Tanjung Malik, Sungai, Slim River dan Berang dapat dengar siaran Radio Malaysia Perak FM di 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Radio Malaysia Perak FM untuk komen aja.

0: je.
1: Ya, Pera FM, hiburan ambil informasi semestinya untuk koma aja. 11.17 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan Pera FM ketika ini bertemankan Cyrus dalam segmen Yop Yop sehingga jam 2 petang nanti. Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk saksikan rancangan Tumit Tinggi dengan topiknya ataupun tajuknya pada tengah hari ini, Dendang Dua Dunia, pada jam 12.05 minit tengah hari di saluran TV 1 RTM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Dan juga di saluran TV 2 RTM ada juga drama ataupun drama bersiri Body Into The World Season 2. Anda boleh tonton episod 5 jam 4 petang nanti di saluran TV 2 RTM. Jadi banyak rancangan menarik yang anda boleh tonton menerusi aplikasi RTM Klik. Kalau tak ada TV dekat tempat anda, boleh tonton menerusi aplikasi RTM Klik. Dan saya nak kongsikan dengan anda juga yang belum lagi sampai ke program Madani kita, rugi kalau anda terlepas sebab pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya ada pameran aset dan juga operasi menyelamat jualan Rahmah Madani, ada Jom Exchange Al-Quran, ada perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmatan sihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda, bawa keluarga sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita memaknai harapan rakyat. Jadi kepada koma nanti, kalau ada program Madani kita, boleh turun beramai-ramai di sana. Jadi kalau ada nak hantar ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp FM macam biasa, nombornya 0102-007-055. Dan juga saya nak bacakan lagi ucapan yang kita terima. Antaranya ada daripada Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemur. Katanya hadir dengarkan Radio Pre FM, Radio nombor 1 Orang Perak. Sambil masak-masak kat dapur ni, katanya nak ucapkan salam hujung minggu. Semoga dipermudahkan segala urusan kita untuk hari ni. Dia kata baru siap buat kuah laksa katanya. Amboi, sedapnya kak. Cuaca kat sini katanya cantik, memancar-mancar mataharinya. Dia kata tadi layan DJ Rik, ni layan DJ Rose pula. Terima kasih. Masak laksa untuk apa tu? Makan tengah hari ke? Ataupun ada yang nak datang tu kan? Dan juga ini daripada Kak Zira katanya nak ucapkan juga semoga semuanya diberikan kesihatan yang baik hendaknya daripada Kak Zira. Terima kasih Kak. Jadi kalau ada nak hantarkan lagi ucapan, boleh hantarkan seperti Kak Zah di Taman Bertuah juga. Katanya baru aja lepas pasang jalur gemilang kat rumah ni. Panas berpeluh-peluh. Tahniah kepada Kak Zah kan. Yang dah kibarkan jalur gemilang sempena dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia kita. Yang belum lagi kibarkan jalur gemilang, jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang di permis anda. Tak kira lah di kedai-kedai makan kan, kedai anda yang lain ataupun di rumah. Sebab jalur gemilang bukan saja sebagai lambang negara, sebaliknya simbol rasa cinta dan juga kesetiaan kita kepada sebagai rakyat, kepada Malaysia, yang perlu dizahirkan melalui tindakan, iaitu dengan mengibarkan jalur gemilang sepanjang Bulan Kebangsaan. Jadi yang belum lagi kibarkan jalur gemilang, ayuh kita sama-sama kibarkan di kediaman masing-masing kan. Kalau tak ada tu boleh beli, banyak dijual di luar tu. Jadi beli, kibarkan jalur gemilang di rumah koma. Jadi sama-sama kita meriahkan sambutan Hari Kebangsaan tahun ni dekat negeri Perak ni, sama-sama kita meriahkan dengan kibaran jalur gemilang. Okey, sebab tinggal lagi baki beberapa

0: kita jua.
1: Tahu tak kenapa bahaya gadget pada anak-anak? Kerana radiasi elektromagnetik daripada gadget ni boleh menyerap ke dalam otak anak dua kali ganda berbanding orang dewasa, kerana sel otaknya lebih nipis dan menyebabkan risiko untuk dapat kanser otak lebih tinggi. So, memang kita sarankan kurang daripada 2 tahun tidak dibenarkan menggunakan gadget. 2 hingga 5 tahun hanya 1 jam sehari dan lebih daripada 5 tahun hanya 2 jam sehari. Pantaulah gadget pada anak-anak.
2: Senyum Aini, saya nak berkongsi hari pertama sekolah di media sosial.
3: Sekejap Jamil, boleh ibu lihat?
4: Keselamatan internet untuk anak anda. Pengguna berniat jahat boleh muncul di mana-mana dalam internet dan anda tidak dapat sentiasa melindungi anak anda. Mengajar perkara asas kepada anak dapat membantu mereka memastikan mereka selamat dan terlindung.

disahdukan malam Minggu Koma dengan alunan lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman dalam rancangan Hindi Hit 9 malam sehingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie untuk Koma aja. Hindi Hit pastinya wow.

Ya, Bel FM hiburan informasi semestinya untuk koma aja 11.47 minit pagi. Sebentar saja nanti jam 12.30 hari kita akan ikuti Warta Perak untuk hari ini. Dan sambil kita berhibur tu, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa menjaga kesihatan sebab ikutkan indeks pencemaran udara IPU semasa di negeri Perak daerah Taiping mencatatkan IPU 108 di mana tidak sihat. Jadi kepada anda semua, kita tahu sekarang ni keadaan cuaca yang jerebu kan. Jadi kepada anda terutamanya golongan yang berisiko tinggi semasa jerebu, iaitu seperti kanak-kanak, orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung dan juga mereka yang sensitif kepada habuk, orang yang merokok termasuk mereka yang sentiasa bekerja di luar pejabat ataupun rumah, pastikan anda sentiasa menjaga kesihatan diri anda. Kalau boleh kurangkan aktiviti di luar rumah kan, dan dinasihatkan orang ramai untuk kerap membasuh muka dan juga bahagian-bahagian yang terdedah kepada jerebu kan, terutama kepada koma yang bekerja di luar kan, di luar pejabat, dan juga dinasihatkan untuk minum air masak yang banyak. Dan juga kepada anda kalau tengah memandu tu kenderaan yang berhawa dingin, hendaklah menghidupkan alat penghawa dingin mode kitaran dalaman dan menutup semua tingkap. Dan juga kalau keluar tu, pakailah penutup hidung dan mulut, terutamanya kepada anda yang lakukan aktiviti luar dan mereka yang berisiko tinggi. Dan sekiranya anda mengalami penyakit-penyakit seperti batuk, sesema, asma, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik, cepat-cepat dapatkan rawatan di klinik sekiranya penyakit bertambah teruk. Dan juga kepada koma yang merokok tu, berhentilah merokok dalam keadaan cuaca kita ataupun keadaan indeks jerebu kita ketika ini kan. Sama-sama kita jaga kesihatan semua orang yang ada dekat sini kan, bukan kita saja tapi semua juga. Jadi sama-samalah kita jaga kesihatan dan juga kita jaga kesihatan orang lain, okay? Jadi sambil-sambil tu juga, kalau ada yang hantarkan ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp FM lagi, nombornya 0102007055. Kejap lagi kita ada seleksi lagu-lagu anda semua. InsyaAllah saya akan cuba tunaikan lagu-lagu koma. Dan juga sekali lagi kita ingatkan, jam 12.30 hari nanti kita ada Warta Perak. Jadi terus kekal di Pan FM untuk koma aja.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Istimewa HDB Reloaded minggu ini bersama tetamu jemputan pelakon Adam Corey dan pengarah Hashim Rajab, Karamjit Singh, Maznah Anaulian, Haris Zazman dan Yoni Boy, serta bersama pengacara anda Akmal Nazri dan Nadia Akila. Ahad 23 Ogos 2026 pukul 11 pagi hanya di TV2 Dunia Ria.
3: Hiburan berinformasi, Perak FM, stesen anda. Untuk komen,
4: Warta Perak 12 tengah hari.
5: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Rusyam Syasila Rosli dalam Warta Perak 12 tengah hari. Kempen internet selamat penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat susulan peningkatan pelbagai bentuk ancaman jenayah cyber ketika ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, ancaman berkenaan termasuk buli cyber, penipuan keuangan, love scam serta penipuan tawaran pekerjaan luar negara. Menurutnya, kerangka perundangan turut diperkukuh menerusi penggubalan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau UNSA bagi menangani ancaman dalam talian. Usaha menangani jenayah itu memerlukan kerjasama semua pihak termasuk mengetahui saluran aduan yang betul seperti Pusat Respon Penipuan Kebangsaan NSRC bagi membolehkan tindakan segera diambil. Kolej Komuniti Gerik Cawangan Lenggong terus memperkukuh peranannya sebagai hub pembelajaran sepanjang hayat menerusi penganjuran Karnival PHH Excellent Perak 2026. Karnival yang dirasmikan Ahli Parlimen Lenggong merangkap Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah itu memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan kemahiran, keusahawanan serta potensi ekonomi masyarakat setempat. Sebanyak 7 kursus pendek ditawarkan termasuk fotografi produk, penghasilan KBB Lenggong serta sulaman kerawan 3D selain sesi keusahawanan dan penceritaan warisan. Penganjuran itu merekodkan kira-kira 300 kehadiran dan selaras dengan aspirasi RMK13 dalam memperkasa kemahiran baru serta meningkatkan kebolehpasaran masyarakat menerusi pendekatan pembelajaran sepanjang hayat. Kira-kira 2,000 penduduk tempatan menyertai program Kembara Merdeka Jalur Gemilang X Japan Arena Penggerak Komuniti Jago 2026 Daerah Mualim di Dataran RM Idris semalam. Program yang bermula 4.30 petang itu menjadi platform mendekati masyarakat menerusi penyampaian mesej patriotisme, perpaduan serta galakan mengibarkan Jalur Gemilang sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Pengarah Jabatan Penerangan Perak, Hasmiza Hussein berkata, pasukan konvoi turut mengelilingi beberapa lokasi di daerah Mualim sambil mengedarkan Jalur Gemilang kepada penduduk setempat. Katanya program berkenaan turut memberi ruang kepada pasukan konvoi beramah mesra dan menyantuni masyarakat termasuk peniaga menerusi sesi tinjauan mesra di Pasar Malam. Sekian Warta Perak yang disunting oleh Fahmi Muhammad Noor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
6: Kami bersedia membawakan kepada anda
7: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
6: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
8: Maklumat sahih, media dipercayai.
9: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Sekian bersama, koma aja.

Pangkoral Lumut 95.6. Terus dengarkan Radio Malaysia Perak FM untuk kaum mengaja.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Era FM, hiburan berinformasi semestinya. Untuk koma aja 12.38 minit tengah hari. Baru aja sebentar tadi kita tunaikan lagu permintaan daripada Kak Sa dari Pengkalan. Katanya nak dengarkan lagu daripada Ramlah Ram, Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu, buat semua sahabat pendengar setia Perak FM. Jadi semoga terhibur dengan lagu yang kita dah siarkan sebentar sahaja tadi. Dan kita nak teruskan seleksi kita pada tengah hari ini. Seterusnya, lagu permintaan daripada Yo Marhamah, katanya nak dengarkan lagu daripada Aris Ariwatan, Lamunan Terhenti. Ada tujukan untuk semua pendengar setia Perak FM. Juga kita ada lagu permintaan daripada Mama Fifi, katanya nak dengarkan lagu daripada Endang Estaurina, Rinduku Tiada Yang Tahu, katanya. Jadi untuk semua pendengar Perak FM, kan, salam hujung minggu, katanya ucapan buat semua pendengar setia Perak FM, rakan-rakan DEM, rakan SMS 7882 dan grup CJU, semoga diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan, amin insyaAllah. Dan juga kita ada juga lagu permintaan daripada Abang Pian, Kuala Kangsar, katanya nak dengarkan lagu daripada Norin Nor dengan lagunya Siang Terbayang Malam Merindu. Juga lagu permintaan daripada yang ini, Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemoh, katanya nak dengarkan lagu daripada Francisca Peter, lagunya apa yang tadi, lagunya Aku Kehilanganmu, katanya. Untuk semua pendengar setia pada FM, insyaAllah nanti kita akan tunaikan lagu permintaan anda. Dan juga jam 1 tengah hari nanti kita akan terus untuk ikuti berita utama, kita akan sambung siaga Nasional FM. Dan untuk makluman kita bersama juga, maksudnya waktu solat fardu zuhur ialah pada pukul 1.21 minit tengah hari nanti. Terus ke di Perak FM untuk koma aja.

lagi nasihat tangguh perjalanan ke selatan Thailand. Sekolah terjejas jerebu di Sarawak dibuka semula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Rakyat Malaysia dinasihatkan menangguhkan perjalanan tidak penting ke Thailand. Susulan 51 kejadian letupan bom dilaporkan berlaku di tiga daerah di selatan negara itu malam tadi. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmat berkata, tiada rakyat Malaysia terbabit dalam kejadian itu setakat ini. Beliau turut mengingatkan rakyat Malaysia di Thailand supaya sentiasa mengikuti perkembangan keselamatan semasa dan mematuhi peraturan negara berkenaan. Semua sekolah di bawah seliaan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak yang ditutup susulan jerebu sebelum ini akan dibuka semula esok. Ia melibatkan sekolah di bawah 10 pejabat pendidikan daerah termasuk Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Semerahan, Simunjan, Serian, Sri Aman, Lubuk Antu dan Betong. Pengarah JPN Negeri Omar Mahli berkata, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira bacaan indeks pencemaran udara IPU yang berada di bawah 200 setakat 10 pagi tadi. Semua aktiviti luar bilik darjah tidak dibenarkan demi melindungi kesihatan warga sekolah. Tegas beliau, kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid terus menjadi keutamaan, khususnya ketika berdepan cuaca panas atau keadaan luar jangka. 8 kawasan di 4 negeri mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari, dengan 4 daripadanya di Sarawak. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 4 kawasan di Sarawak itu melibatkan IPD Serian mencatat IPU 189, Kuching 180, Sri Aman 175 dan Semerahan 173. Di Selangor, sebanyak 2 kawasan terjejas melibatkan Johan Setia 159 dan Kuala Selangor 103. Manakala 2 lagi kawasan yang mencatatkan IPU tidak sihat ialah Sungai Petani Kedah dan Taiping Perak. 60 kawasan di seluruh negara turut merekodkan kualiti udara pada tahap sederhana. Audit forensik wajar dilaksanakan terhadap Felda sekiranya siasatan mendapati berlaku penyalahgunaan kuasa, pecah amanah atau pelanggaran tata cara dalam pengurusan agensi itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan siasatan terperinci penting berikutan kerugian kira-kira RM9 bilion yang dialami Felda sebelum ini tidak boleh ditoleransi. Selain membabitkan kepentingan kira-kira 225,000 peneroka dan generasinya, jelas beliau, audit yang dijalankan tidak seharusnya terhad kepada pengurusan. Sebaliknya, perlu merangkumi audit forensik bagi memastikan sebarang salah laku dapat dikenal pasti berdasarkan bukti kukuh. Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha menangani kos hidup rakyat dengan mengambil kira perkembangan geopolitik semasa yang masih tidak menentu. Jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, ketidaktentuan itu termasuk pergerakan harga minyak dunia yang boleh dipengaruhi perancangan serta keutamaan belanjawan berkenaan.
1: Saya juga lihat fokus semestinya pada projek-projek yang dapat menyelesaikan masalah rakyat pada kadar segera. Usaha untuk meraih lebih banyak pelaburan, bukan hanya domestik tapi juga antarabangsa. Dan juga yang mampu melaksanakan rancangan Malaysia ke-13 dengan baik.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Peruntukan lebih tinggi bagi penyelidikan dan pembangunan R&D menjadi antara hasrat industri aeroangkasa dalam belanjawan akan datang. Ketua Fleet NDT, Pusat Perkhidmatan Kejuruteraan Aerospace TUDM, Major Engineer Technologies Dr. Arvin Tan Venugopal berkata, peruntukan itu penting bagi membolehkan lebih banyak penyelidikan diterjemahkan kepada pembangunan teknologi yang boleh digunakan dalam industri.
2: We need more funding because R&D ini adalah satu bidang yang luas. Kita tak boleh nak expect untuk mendapatkan result segera. So you need to sacrifice a lot in order to achieve better in the future. So that's why apa yang kami nampak dalam industri aeroangkasa ni is higher budgeting. So and then for us to move forward lah. So to R&D and so that we can innovate.
0: Jelas beliau, selain pembiayaan, pembangunan sektor aeroangkasa bernilai tinggi turut memerlukan pengukuhan modal insan dan penguasaan teknologi. Malaysia terus mendukung pendekatan diplomasi dan penyelesaian konflik melalui rundingan selaras dengan komitmen negara untuk menyumbang ke arah keamanan, kestabilan dan kesejahteraan serantau serta antarabangsa. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuannya dengan Ketua Angkatan Pertahanan Pakistan, Field Marshal Syed Asim Munir, bersempena dengan lawatan kerja rasmi beliau ke negara itu. Menurut beliau, pertemuan itu signifikan mengambil kira peranan penting Pakistan dalam memudah cara rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran bagi menyelesaikan krisis berkaitan Selat Hormuz. Kehadiran kira-kira 167 ribu pelajar antarabangsa di Malaysia ketika ini menyumbang sekitar 20 bilion ringgit setahun kepada ekonomi negara. Menerusi perbelanjaan berkaitan yuran, pengajian dan kos hidup. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Education Malaysia Global Services, Novi Tajuddin, setiap pelajar antarabangsa secara purata membelanjakan kira-kira RM10,000 sebulan. Jelasnya, kehadiran pelajar antarabangsa bukan sahaja memberi manfaat kepada institusi pendidikan tinggi, malah turut menyerancakkan aktiviti ekonomi setempat termasuk perniagaan makanan dan perkhidmatan.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

berita seterusnya. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun ditemukan meninggal dunia selepas dilaporkan hilang ketika menyertai program Tahfiz Maghfirah Junior di Yayasan Maghfirah Lengging Negeri Sembilan. Ketua Polis Daerah Nilai Superintendent Johari Yahya memaklumkan pihaknya menerima laporan berhubung kehilangan mangsa pada pukul 12.28 pagi tadi. Hasil pencarian menemukan mangsa di dalam sebuah kolam air berhampiran lokasi kejadian dalam keadaan lemah. Bantuan pernafasan diberikan namun mangsa kemudiannya disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan. Klasifikasi kes akan ditentukan berdasarkan keseluruhan hasil siasatan dan laporan pedah siasat. Luar negara, sebanyak 51 insiden keganasan dilaporkan berlaku dalam tempoh beberapa jam di tiga wilayah selatan Thailand, Naratiwat, Pattani dan Yala malam tadi. Siri serangan itu membabitkan letupan, tembakan dan kebakaran dengan dua orang awam cedera di Naratiwat. Susulan kejadian itu, pihak berkuasa meningkatkan tahap keselamatan ke tahap tertinggi di ketiga-tiga wilayah terbabit. Perdana Menteri Thailand, Anutin Chanifrakul turut mengadakan mesyuarat keselamatan pagi tadi bagi memantau perkembangan. Sekurang-kurangnya 37 orang cedera selepas gempa bumi berukuran 5.9 magnitud menggegarkan kawasan berhampiran Tokyo, Jepun awal pagi tadi. Menurut agensi meteorologi, gempa berlaku di selatan wilayah Ibaraki pada kedalaman 68 km namun tiada ancaman tsunami dilaporkan. Gegaran kuat turut dirasai di Tokyo dan kawasan sekitarnya selain menyebabkan perkhidmatan kereta api terganggu. Pihak berkuasa memberi amaran mengenai risiko tanah runtuh serta kemungkinan berlaku gempa susulan kuat dalam beberapa hari akan datang. Tehran menegaskan tidak akan bertolak ansur dalam mempertahankan prinsipnya namun mahu mencari jalan bagi meredakan ketegangan yang berlarutan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata, ancaman konflik yang berterusan menjejaskan ekonomi negara dan menyukarkan usaha menarik pelaburan. Beliau menegaskan perang bukan penyelesaian, sebaliknya Iran mahu mencapai persefahaman menerusi rundingan tanpa mengorbankan prinsip serta kepentingan negara. Sukan tenis Master Cincinnati, Jessica Pegula akan berdepan Coco Gauff dalam perlawanan akhir selepas kedua-dua pemain Amerika Syarikat itu memenangi aksi separuh akhir masing-masing. Pegula menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek dalam pertarungan 3 set 7-5, 4-6, 6-4. Gauff pula menamatkan kejutan Sarah Bialek dari Republik Czech dengan kemenangan 6-4, 6-1. Aksi akhir lelaki pula menemukan Francis Tuffaut dengan pemain Perancis Arthur Fils. Bola sepak, Manchester City perlu mencari Rodri baharu selepas pemain tengah berpengaruh itu menyertai Barcelona minggu ini. Pengendalinya Enzo Maresca berkata, kehilangan Rodri meninggalkan kekosongan besar dalam skuad. Namun yakin City mampu mencari pengganti sesuai. Rodri meninggalkan Etihad selepas 7 tahun dengan memenangi 4 gelaran Liga Perdana Inggeris dan Liga Juara. City dijangka membawa masuk beberapa pemain baharu sebelum jendela perpindahan ditutup. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke selatan Thailand. Sekolah terjejas jerebu di Sarawak dibuka semula esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Allah yang maha murah lagi maha kasihani. Saya Tengku Abdurrahman Putra Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Perdana Menteri bagi Persekutuan Tanah Melayu, dengan persetujuan dan perkenan duli-duli yang maha mulia Raja-Raja Negeri Melayu, dan mengisytiharkan bagi pihak umat Persekutuan Tanah Melayu bahawa mulai daripada 31 hari bulan Ogos tahun 1957, maka Persekutuan Tanah Melayu dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerong Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Koma je.
1: Warta Perak 4:30 petang.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Maslita Muhammad Lut dalam Warta Perak 4:30 minit petang. Kualiti udara di beberapa kawasan terus merosot apabila 7 lokasi merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Jabatan Alam Sekitar memaklumkan bacaan tertinggi direkodkan di Serian, Sarawak dengan IPU 190, diikuti Kuching 180 dan Sri Aman 176. Turut mencatatkan tahap tidak sihat ialah Johan Setia, Selangor 158, Sungai Petani, Kedah 151 dan Taiping, Perak 109. Menurut JAS, peningkatan bacaan antaranya disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah. Orang ramai dinasihatkan tidak melakukan pembakaran terbuka serta terus memantau perkembangan bacaan IPU dari semasa ke semasa. Seorang lelaki maut selepas motosikal ditunggangnya melanggar bahagian belakang sebuah lori trailer yang diparkir di tepi jalan di Jalan Ipoh Lumut pagi tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Sabah Rozi Nur Ahmad, berkata panggilan mengenai kejadian diterima pada pukul 10.49 minit pagi. Sepasukan pegawai dan anggota Balai Bomba dan Penyelamat Seri Iskandar kemudiannya digerakkan ke lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, mendapati telah berlaku kemalangan melibatkan sebuah motosikal yang telah terbabas dan melanggar bahagian belakang lori. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi oleh petugas KKM dan mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Kolaborasi sektor awam dan korporat sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 mencerminkan semangat kebersamaan dalam kalangan rakyat Malaysia. Setiausaha Bahagian Perkhidmatan Hikmat Pengurusan Kementerian Komunikasi Harun Ali berkata, kerjasama itu diterjemahkan menerusi pelbagai bentuk sokongan dan sumbangan daripada sektor korporat. Menurutnya, 30% daripada sumbangan berkenaan disediakan dalam bentuk barangan, termasuk makanan, minuman dan cenderamata untuk diagihkan kepada para pengunjung. Katanya barangan itu akan diagihkan menerusi tapak rakan strategik pada Festival Ambang Merdeka 2026 di Dataran Merdeka dan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos nanti. Sekian Warta Perak yang disunting oleh Fahmi Muhammad Noor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Insiden bom di selatan Thailand, tiada rakyat Malaysia terjejas. 5 tindakan segera diambil kurangkan risiko banjir KL Selangor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Tiada rakyat Malaysia dilaporkan terjejas susulan insiden letupan bom dan serangan serentak di lebih 51 lokasi di wilayah selatan Thailand malam tadi. Menurut Wisma Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok dan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla akan terus berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan dan memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia di negara itu. Rakyat Malaysia di Thailand turut digesa mendaftar dan mengemaskini maklumat menerusi portal e-konsular bagi memudahkan komunikasi dan bantuan konsular tepat pada masanya. Dalam berita itu, Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmat menasihati rakyat Malaysia agar menangguhkan dahulu perjalanan tidak penting ke Thailand buat masa ini.
1: Isu di Selatan Tan ni hari-hari dan cuma semalam tu teruk lah. Jadi kita tak naklah rakyat kita terkesan terkena daripada punca-punca yang macam ni lah.
0: Terdahulu, media Thailand melaporkan wilayah Naratiwat, Patani dan Yala digegarkan siri letupan bom dan serangan serentak di lebih 51 lokasi bermula kira-kira 8.15 malam tadi. Audit forensik perlu dijalankan bagi menepasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan Felda. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, audit pengurusan sahaja tidak memadai, memandangkan isu melibatkan agensi itu telah berlarutan sejak sekian lama dan mengakibatkan kerugian mencecah berbilion ringgit.
2: Pada emak saya, biarlah tanggungjawab ini diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melakukan siasatan, walaupun mantan pengurusi Felda telah menjalani hukuman. Namun jika terdapat beberapa penyalahgunaan kuasa ataupun pecah manah dan tata kelola yang tidak diikuti, pada hemat saya, siasatan terperinci mesti dilakukan. Yang penting bukan hanya manajemen auditing, tetapi forensic auditing mesti dilakukan.
0: Kementerian Kesihatan mengesan peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara. Menterinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, asma mencatatkan peningkatan sebanyak 259%, jangkitan saluran pernafasan atas 124%. Mengenai penyakit berkaitan cuaca panas, sebanyak 90 kes direkodkan dengan majoritinya kelesuan haba pada 71 kes. Diikuti strok haba 14 kes dan kekejangan haba 5 kes. Kualiti udara di beberapa kawasan di negara ini terus merosot apabila 9 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 4 petang tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi direkodkan di RPD Serian Sarawak dengan IPU 187. Diikuti Kuching, Sri Aman dan Sabarahan. Di Selangor, 3 kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia dengan IPU 160. Diikuti Shah Alam dan Kuala Selangor. Sementara itu, di Sungai Petani Kedah dan Taiping Perak turut mengalami situasi sama. 59 kawasan lain merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Komunikasi dua hala antara kerajaan dan rakyat dilihat sebagai pendekatan penting bagi memastikan dasar yang dilaksanakan menepati keperluan serta menyelesaikan permasalahan semasa. Pensyarakan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi Mara UITM Shahidah Abdul Razak berkata, maklum balas rakyat merupakan indikator dalam membantu kerajaan menilai keberkesanan dan menama baik dasar sedia ada.
3: Ini bagi menjelaskan keadaan situasi semasa kerajaan dan kenapa sesebuah dasar itu dilaksanakan. Dan ini juga penting bagi kita mendapatkan feedback daripada rakyat, sebab saya rasa polisi ataupun dasar itu sebenarnya adalah akan kembali kepada rakyat. Jadi apa yang rakyat nak tengok adalah apa yang didapat daripada dasar tersebut. Dan ini juga akan membantu kerajaan membuat dasar yang lebih baik. Sebab dasar yang baik itu akan diteruskan, dan mana dasar yang tidak menepati ataupun tidak dapat menyelesaikan masalah akan diganti dengan dasar yang barulah.
0: Shahidah Abdul Razak. Kolaborasi antara sektor awam dan korporat sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 menyerlahkan keutuhan semangat kebersamaan dalam kalangan rakyat Malaysia bagi meraihkan Hari Bersejarah Negara. Menurut Setiausaha Bahagian Hikmat Pengurusan Kementerian Komunikasi Harun Ali, kerjasama itu diterjemahkan melalui pelbagai bentuk sokongan dan sumbangan.
4: 30% daripada sumbangan pihak-pihak GLC swasta ni ianya berupa barang-barang, makanan, minuman, cendermata. Yang ni kita dapat lihat bahawa ianya akan memberikan rasa penghargaan daripada syarikat-syarikat tersebut kepada rakyat.
0: Barangan berkenaan akan diagih ketika Festival Ambang Merdeka 2046 pada 30 Ogos di Dataran Merdeka serta sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos di Dataran Putrajaya. 5 tindakan segera akan dilaksanakan bagi mengurangkan risiko banjir di Kuala Lumpur dan Selangor. Persetujuan itu dicapai Kerajaan Persekutuan menerusi Jabatan Wilayah Persekutuan dan Kerajaan Negeri Selangor. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinah Yeo dan Menteri Besar Selangor Datuk Sri Amiruddin Syari menerusi kenyataan bersama memaklumkan tindakan tersebut meliputi pengurusan tanah, kapasiti takungan, ruang hijau, pembangunan bandar mampan serta pengaliran air. Setiap tindakan akan diperincikan mengikut lokasi, agensi pelaksana, anggaran kos, sumber pembiayaan dan tempoh pelaksanaan.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

3 Ogos 2008, Majlis Pelancaran Bulan Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Pelancaran Bulan Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, KLCC, Kuala Lumpur. Pada majlis pelancaran ini juga, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah mengumumkan 23 Ogos setiap tahun sebagai Hari Pencegahan Jenayah supaya setiap agensi dan yayasan terbabit dapat berkumpul untuk menilai dan mempertingkatkan lagi program memerangi jenayah. Pelancaran ini juga selaras dengan iltizam toleransi sifar kerajaan terhadap jenayah bagi mewujudkan suasana selamat untuk rakyat dan pelabur. Turut hadir pada majlis pelancaran ini ialah Yang Berbahagia Tan Sri Lee Lam Tai, Naib Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, MCPF, dan Yang Berbahagia Tan Sri Ismail Omar, Timbalan Ketua Polis Negara.

0: Ate, kamu tahu tidak?
1: Pada hari ini, 23 hari bulan Ogos, dalam tahun 2016, Datin Zaharah binti Mukhtar telah meninggal dunia. Beliau yang dilahirkan pada 2 Ogos 1929 di Batu Gajah adalah dua daripada pelajar perempuan pertama diterima belajar di Kolej Melayu Kuala Kangsar MCKK, sebuah sekolah yang dikhususkan untuk kaum lelaki. Pendidikannya bermula di Sekolah Konven Bukit Nenas, Kuala Lumpur pada tahun 1941, Sekolah Sultan Yusof, Batu Gajah pada tahun 1942 hingga 1947 dan seterusnya di MCKK pada tahun 1948 hingga tahun 1949. Beliau kemudiannya mendapat pendidikan di Universiti Malaya, Singapura pada tahun 1949 hingga 1952. Datin Zaharah juga merupakan pemain hoki wanita pertama yang mewakili negeri Perak dalam tahun 1958 dalam beberapa pertandingan termasuk menentang pasukan Pulau Pinang dan Selangor. Datin Zaharah berkhidmat dalam perkhidmatan awam pada tahun 1953 hingga 1984 sebelum dilantik menganggotai Tribunal Perkhidmatan Awam Malaysia dari tahun 1984 hingga 1989. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
0: Koma aja.
3: Bukalah radio.
4: Saya Chef Fajar Eng dari Ipoh kepada semua pendengar-pendengar setia Perak FM yang sedang bekerja ke, memasak ke, memandu ke atau apa-apa ajalah. Semoga anda terus setia mendengar Perak FM. Hiburan ber-

perlahan. Jadi harap-harapnya tengah sedap menekan minyak tu kan, kurangkan kelajuan ya. Sebab kalau di lubur raya pun ada had lajunya kan. Jadi kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati. Jadi elakkanlah daripada nak tengok kan, kalau kemalangan tu mulalah kita ya. Kerana disebabkan kita sibuk nak tengok kemalangan tu, ini akan mengganggu kawasan kemalangan tersebut lah ya. Kekalkan jarak selamat ya. Dan Majlis Keselamatan Jalan Raya Penanda Kabuk ya, pergi dan pulang dengan selamat. Kita kena sayangi diri kita. Dan juga itulah, lebuh raya, jalan raya dikongsi bersama. Jadi kita sayangilah juga pengguna jalan raya yang lain ya, dengan mematuhi peraturan jalan raya. Kita fokus pada pemanduan kita dan banyak-banyak utamakan keselamatan, kerana penyesalan tiada guna apabila kita mengabaikan keselamatan sampai kita boleh menyebabkan bukan saja keselamatan diri kita tergugat ya, begitu juga dengan orang lain sampai hilang anggota badan. Kalau yang lebih kritikal lagi, menyebabkan kematian. Jadi akan menyebabkan kesengsaraanlah untuk diri sendiri dan juga orang lain. Jadi pandu tunggang secara berhemah, kita mampu mengubahnya. Gitulah. 5.53 minit petang. Dan pastinya saya nak kongsikan juga sebenarnya dengan sambutan Hari Kebangsaan untuk kali yang ke-69 bagi setiap negeri. Jadi peringkat negeri Perak kita pastinya akan ada penutupan jalan sementara di sekitar Bandar Ipoh ini. Jadi untuk memberikan laluan lah kepada Majlis Raktai dan juga sambutan Hari Kebangsaan kita ya. Jadi harap maklum kepada koma, yang mana untuk tahun ini sambutan Hari Kebangsaan kali yang ke-69 peringkat negeri Perak kita akan diadakan di Ipoh Town Hall, Jalan Panglima Bukit Gantar Wahab ya. Dan akan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Daruri Tuan ya. Dan kerja-kerja persiapan tempat raptai perbarisan akan dilaksanakan bagi menjayakan majlis sambutan Hari Kebangsaan ini. Dan beberapa jalan utama di sekitar Bandar Ipoh akan ditutup sementara secara berfasa bermula jam 7 pagi hingga majlis selesai, dan operasi di premis masih lagi berjalan seperti biasa. Jadi antara jalan-jalan yang terlibat dengan penutupan bermula 28 Ogos ini, hari Jumaat, ialah Jalan Sultan Idris Shah. 29 Ogos 2026 Sabtu, Jalan Sultan Yusof. Dan 31 Ogos iaitu Hari Kebangsaan kita, hari Isnin, iaitu Jalan Lahad ataupun Little India, Jalan Leon Bun Sui, Bulatan Bahagia, Jalan Sultan Iskandar, Jalan Tun Sambantan, Jalan Datuk Maharaja Lela, Jalan BJ Timah, Jalan SP Seni Wasagam dan juga Jalan Market ya. Penutupan jalan secara berperingkat ya, bermula jam 7 pagi hingga selesailah. Dan pada 30 Ogos iaitu hari Ahad ya, jalan yang terlibat akan ditutup, iaitu Jalan Sultan Idris Shah, iaitu berhadapan bangunan Town Hall Ipoh. Dan penutupan juga jalan ini secara berperingkat bermula jam 7 pagi hingga selesai. Jadi harap maklumlah khususnya untuk warga Ipoh kita dengan penutupan sementara jalan-jalan di sekitar Bandar Ipoh ini ya. Dan bolehlah mencari laluan alternatif ya, dan berikan kerjasama ya. Dan pastinya pegawai-pegawai yang bertugas untuk melancarkan trafik ada menyediakan laluan alternatif yang bersesuaian ya, untuk memudahkan urusan keluar dan masuk petugas dan yang hadir. Baik, untuk terus menghiburkan koma, harap-harapnya
Komuniti Bola ya, dan boleh hantarkan ke WhatsApp Perak FM kalau rasanya masih lagi nak nyemang-nyemang dan mungkin ada perkongsian cerita kau menghujung minggu ni, apa kena buat tu. Dan satu lagi ni, jangan lupa untuk kita kibarkan jalur gemilang. Semangat cinta negara kita dengan mengibarkan jalur gemilang. Terus bersama kami di Perak FM. Ada ibu dan anak, ada informasi untuk kau.

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
0: Untuk koma aja.

0: Boh, dia tengok. Hiburan berinformasi untuk koma aja. Era FM.
1: Apakah jerebu? Jerebu ialah satu fenomena yang disebabkan oleh kewujudan banyak partikel-partikel kecil yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar dan terapung di udara. Partikel-partikel ini mungkin berasal secara semula jadi ataupun kesan sampingan daripada aktiviti manusia. Apabila partikel-partikel ini wujud dalam kuantiti yang banyak dan berkelompok, ianya boleh menyekat pancaran cahaya matahari ke bumi. Oleh yang demikian, keadaan ini mengurangkan jarak pandangan mata kasar.
2: Eh, aku haus lah. Jom minum kejap. Jomlah.
3: Kak, minum kak.
2: Apa yang istimewa, dek? Kat sini panas lah, dek.
3: Ni semua ada, kak. Cendol ada, ABC ada.
2: ABC. Okey, akak nak ABC. Lebih ais, lebih gula dan segala-galanya lebih lah. Kalau boleh ais tu. Nantilah aku nak order dulu. Kalau boleh ais tu biar tinggi sikit, dek. Panas, dek.
4: Musim-musim panas ni boleh pula nak minum ais. Lepas tu nak minum manis pula tu.
2: Eh, musim panas lah kena minum ais. Musim sejuk mana ada orang minum ais?
4: Eh, tapi tak boleh macam tu. Musim panas ni lah kita kena kurangkan minum ais. Kena kurangkan minuman manis. Sebab lagi kau minum ais, lagi kau makan manis, lagilah memudaratkan kesihatan.
2: Cancel lah, dek. Air masak ada, dek.
3: Air masak ada kat sana, kak. Boleh ambil sendiri, ya.
2: Dah, puas hati kau.
4: Kau ni tegur je pun.
5: Petua kekal sihat di musim panas. Banyakkan minum air kosong tanpa mengira tahap aktiviti fizikal. Kurangkan minum minuman berkafein dan bergula. Pesanan dari kami, Pera FM, untuk koma aja.
6: Keluar jangan lupa pakai payung, weh.

dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong, selagi

Berita seterusnya. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM mengesahkan perkhidmatan Dr. Solihah Yaakob sebagai kakitangan akademik universiti itu telah berakhir berkuasa 27 April lepas. Pejabat Komunikasi, Advokasi dan Promosi UIAM dalam kenyataan memaklumkan Dr. Solihah tidak lagi memegang jawatan sebagai profesor di universiti berkenaan atau mewakili UIAM dalam apa-apa perjawatan. Sebelum ini, Dr. Solihah menerusi perkongsian video di saluran YouTube mendakwa teknik pembinaan kapal Tamadun Rom dipercayai dipelajari daripada pelaut Melayu. Beliau mendakwa hipotesisnya berhubung sejarah teknik pembinaan itu adalah berpastikan sumber pembacaan Arab klasik. Berikutan dakwaan itu, UIAM menubuhkan panel inquiry dalaman untuk meneliti kenyataan tersebut secara menyeluruh, bebas serta selaras dengan terma rujukan ditetapkan dalam menilai isu berkaitan integriti akademik. Beralih ke konflik di Asia Barat, rakyat Iran berdepan pelbagai masalah susulan tekanan ekonomi dan sekatan baharu Amerika Syarikat. Perkara itu diakui Presidennya Masoud Pezeshkian dalam ucapan beliau yang disiarkan di televisyen Iran. Menurut Pezeshkian, kerajaan sedang berusaha menangani inflasi, masalah sara hidup dan pengangguran selain memastikan masa depan rakyat terjamin. Sementara itu, Iran melaksanakan hukuman mati terhadap seorang lelaki yang didakwa terlibat dalam demonstrasi anti-kerajaan pada Januari lalu, termasuk bertindak sebagai ejen Israel dan Amerika. Menurut Badan Kehakiman Iran, Majid Adineh disabitkan kesalahan melakukan operasi bagi pihak musuh selain tuduhan membakar secara sengaja serta berpakat melakukan jenayah yang mengancam keselamatan dalaman negara itu. Hukuman mati dilaksanakan pada pagi tadi selepas rayuannya ditolak dan Mahkamah Agung mengekalkan keputusan berkenaan. Sukan bola sepak Liga Super Brunei DPMMFC membuka langkah kanan apabila menewaskan Penang FC 1-0 di Stadium Madaraya dalam aksi pada petang tadi. Gol tunggal Brunei DPMMFC dijaringkan Miguel Oliveira pada minit ke-63. Skuad bola sepak wanita bawah 16 tahun negara membelasah Jordan 4-0 untuk meraih tempat ketiga pada kejohanan bola sepak Piala Merdeka Serikandi 2026 di Indonesia. Tuan rumah yang menggunakan julukan Garuda Pertiwi menentang Thailand dalam aksi akhir malam ini. Beralih ke Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, atlet terjun muda tuan rumah Ayu Shuhaida Khairul mencipta kejutan apabila meraih pingat emas acara 3 meter papan anjal individu wanita. Ayu Shuhaida mengumpul 237.20 mata untuk mengatasi wakil Sarawak Dayang Nur Syazira Awang Nasruddin yang meraih perak, manakala gangsa milik Lee Yat King dari wilayah Persekutuan. Menariknya, Ayu Shuhaida yang berusia 14 tahun baru 8 bulan menceburi sukan terjun selepas meninggalkan gimnastik artistik. Akhir sekali, saingan berbasikal trek Sukma di Velodrome Nasional Malaysia nilai melabuhkan tirai hari ini. 4 pingat emas dipertandingkan dalam acara pecut dan scratch lelaki serta wanita. Pelumba Sarawak Adib Andhar Andan meraih emas kedua dalam acara pecut lelaki. Pingat perak milik wakil Johor Ahmad Zarif, manakala gangsa milik pelumba Selangor Yu Jing Liang. Acara pecut wanita pula menyaksikan wakil Johor Nur Alisa Muhammad Farid muncul juara. Yong Entong dari Selangor meraih perak. Gangsa pula menjadi milik pelumba Pulau Pinang Nur Umaira Kaisara Zulifika Razak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PGA sahkan tiada maklumat cubaan militan selatan Thailand masuk Kelantan. KKM kesan peningkatan masalah kesihatan berkait kualiti udara. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

23 Ogos 2008, Majlis Pelancaran Bulan Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Pelancaran Bulan Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, KLCC, Kuala Lumpur. Pada majlis pelancaran ini juga, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah mengumumkan 23 Ogos setiap tahun sebagai Hari Pencegahan Jenayah supaya setiap agensi dan yayasan terbabit dapat berkumpul untuk menilai dan mempertingkatkan lagi program memerangi jenayah. Pelancaran ini juga selaras dengan iltizam toleransi sifar kerajaan terhadap jenayah bagi mewujudkan suasana selamat untuk rakyat dan pelabur. Turut hadir pada majlis pelancaran ini ialah Yang Berbahagia Tan Sri Lee Lam Tai, Naib Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, MCPM, dan Yang Berbahagia Tan Sri Ismail Omar, Timbalan Ketua Polis Negara.

Bon, les gens, si vous l'avez fait comme ainsi, vous êtes comme un indien. Lipo, Sinamdo 5, Populan 6, MHz. Perak Selatan, Sinamdo 7, Populan 3, MHz. Dan 89, Populan 6, MHz. Cangkat Rembian, 97, Populan 3, MHz. Gunung Rinjang, 94, Populan 7, MHz. Bukit Larut, 104, Populan 1, MHz. Krik, 96, Populan 2, MHz. Lenggong, 94, Populan 2, MHz. Jom terima.

Platinum, Kinta, Manjung dan Gili Perak 95 Platinum, Cameron Highland 94.7, Greek 96.2, Lenggong 94.2, Perak FM, mana-mana aja untuk

0: Selatan Thailand bergolak, rakyat Malaysia disaran berwaspada. RM728.5 juta perkasa kebajikan warga emas, OKU dan pesakit kronik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Rakyat Malaysia dinasihati menangguhkan perjalanan tidak penting ke Thailand buat masa ini susulan 51 kejadian letupan bom dilaporkan berlaku di tiga daerah di selatan Thailand malam semalam. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmat mengesahkan tiada rakyat Malaysia terlibat dalam kejadian berkenaan setakat ini.
1: Isu di selatan Thailand ni hari-hari ada. Dan cuma semalam tu teruk lah hari tu. Jadi kita tak nak lah rakyat kita terkesan, terkena apa tu dia panggil daripada punca-punca yang macam ni.
0: Katanya pendirian tersebut selaras dengan nasihat Wisma Putra. Dalam perkembangan berkaitan, Wisma Putra memaklumkan tiada rakyat Malaysia dilaporkan terjejas susulan insiden letupan dan serangan serentak di Daratiwat, Pathani dan Yala. Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok dan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla terus berhubung dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan serta memastikan keselamatan rakyat Malaysia di kawasan berkenaan. Rakyat Malaysia di Thailand turut disaran mengemaskini maklumat perhubungan menerusi portal e-konsular bagi memudahkan komunikasi dan bantuan sekiranya diperlukan. Dalam pada itu, letupan bom di wilayah Naratiwat, selatan Thailand turut dirasai penduduk di kampung Tersang Ratau Panjang, Kelantan. Dentuman letupan berkenaan menggegarkan kediaman dan mengejutkan penduduk di kawasan berhampiran sempadan. Ikuti reaksi Khairul Anwar Muhammad, Muhammad Alif Daniel Fauzi dan Muhammad Rizwan Faizal Cik Radion.
2: Malah ayo, baru nak tidur malah. Tidak ada buku milik. Tidak rasa malah. Tidur tu ada bunyi macam derah lah, bunyi macam bom gitu. Bunyi ada tiga butir bunyi. Ya, kuat bunyi. Bergengar pun malam. Apa lagi tu ubik malam tu. Apa dia ni? Semua kebohong ke hari malam ni.
3: Malam tu tu lepak tu. Apa ku senalam ku semila lebih tu dah bunyi bom. Ada dua tiga dah juga. Bunyi tu dah kawasan tu bunyi kata alik siya. Kau kita ingat kau gapo.
2: Oh, semalam tu dah ada anggaran lah pukul 9 lah lepas esok lah. Jadi kita duduk dalam rumah tu kedengar letupan kuat sangat lah. Jadi boleh jarak sini dah 500 meter ada dekat dengan rumah. Jadi gegar tu, pakat dalam rumah, keluar habis. Oh, malam tu. Oh, takut lah ingat kau. Takut sesak orang ada juga, rusin juga. Berlaku dekat rumah. Kita rusin ada anak kecil, rusin lah, terkejut eh.
0: Kejadian berkenaan turut membabitkan pelbagai bentuk gangguan termasuk pembakaran tayar dan kenderaan selain serangan terhadap kemudahan awam serta premis perniagaan. Susulan itu, pihak berkuasa Thailand mengeluarkan arahan perintah berkurung di beberapa kawasan yang terjejas. Dalam perkembangan seterusnya, sebanyak RM728.5 juta diperuntukkan Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi membantu warga emas, orang kurang upaya OKU dan pesakit kronik di seluruh negara setakat Jun tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peruntukan itu manfaatkan 170,133 penerima bantuan warga emas dan 42,036 penerima bantuan penjagaan. Di Sarawak pula, lebih RM104 juta disalurkan kepada lebih 26,000 penerima kedua-dua skim berkenaan. 5 tindakan segera dipersetujui bagi mengurangkan risiko banjir di Kuala Lumpur dan Selangor. Persetujuan itu dicapai antara Kerajaan Persekutuan menerusi Jabatan Wilayah Persekutuan dan Kerajaan Negeri Selangor. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh dan Menteri Besar Selangor, Dato' Sri Amiruddin Syari memaklumkan langkah berkenaan meliputi pengurusan tanah, peningkatan kapasiti takungan, penyediaan ruang hijau, pembangunan bandar mampan serta pengurusan aliran air. Setiap tindakan akan diperincikan mengikut lokasi, agensi pelaksana, anggaran kos, sumber pembiayaan dan tempoh pelaksanaan. Ini pula mengenai operasi pemadaman kebakaran hutan simpan Samunsam di Lundu, Sarawak yang memasuki hari keempat dengan 0.1 hektar kawasan berjaya dipadamkan. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak memaklumkan operasi ditangguhkan pada pukul 4.30 minit petang tadi dan akan disambung semula esok. Kebakaran yang berlaku sejak Khamis lalu itu melibatkan kawasan seluas 2 hektar. Beralih kepada perkembangan operasi mencari dan menyelamat SAR, dua remaja lelaki yang dihanyutkan arus deras ketika mandi di Sungai Pegalan Keningau petang semalam ditemukan lemas hari ini. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah memaklumkan Justy Gomen, 16 tahun, ditemukan pada 10.34 minit pagi, manakala Ken Romel Ponce Chachares, 13 tahun, ditemukan pada 3.55 minit petang. Kedua-dua mayat diserahkan kepada polis dan operasi SAR ditamatkan pada 5 petang tadi. Di Johor, seramai 50 individu diperiksa manakala 42 motosikal ditahan dalam operasi samseng jalanan di Leberaya Hubungan Kedua Iskandar Puteri. Menurut pemangku ketua polis daerah Iskandar Puteri, Superintendent Saifullah Jaya Yahya, operasi itu menyasarkan kumpulan motosikal yang melakukan aksi berbahaya dan membuat bising. Sebanyak 75 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan mengikut Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Manakala 31 motosikal disita termasuk tiada lesen memandu, pelunangan insurans dan pengubahsuaian struktur kenderaan.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

pinipindai kawan-kawan nak pergi berada sempena hari kebangsaan.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerong Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional FM terbaik sentiasa di hati. 12.40 minit malam ketika ini, hari ini Isnin 24 Ogos 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Pagi nanti merupakan hari Isnin, hari bekerja. Hari bekerja juga untuk seluruh warga negeri Selangor. Kalau kata ada yang dapat info kata besok cuti umum untuk Selangor, itu tak benar. Esok kena kerja macam biasa. Okey, sama-sama itu juga saya nak bagi lagi satu ni pemakluman juga kepada anda. Ini daripada Wisma Putra berkenaan dengan situasi keselamatan di wilayah sempadan Thailand. Itu Kementerian Luar Negeri sedang memantau rapat situasi susulan beberapa insiden keselamatan yang dilaporkan berlaku di wilayah-wilayah sempadan selatan Thailand, iaitu Yala, Patani, Naratiwat pada malam 22 Ogos 2026, dan pasukan keselamatan tempatan telah mempertingkatkan kawalan dan langkah keselamatan di seluruh kawasan yang terjejas termasuk melaksanakan perintah berkurung sementara. Dan setakat ini tiada laporan mana-mana warga negara Malaysia yang terjejas akibat insiden-insiden tersebut. Dan kedutaan Malaysia di Bangkok juga dan juga Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla sentiasa berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan dan memastikan keselamatan serta kebajikan warga negara Malaysia di kawasan berkenaan. Dan warga negara Malaysia yang menetap melakukan perjalanan atau berhasrat untuk keluar masuk ke wilayah-wilayah sempadan selatan Thailand dinasihatkan dengan tegas untuk mengamalkan sikap lebih berwaspada, kekal peka dan mematuhi sepenuhnya semua nasihat keselamatan, perintah berkurung serta arahan keselamatan yang dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa tempatan. Dan bagi memudahkan komunikasi dan juga penyaluran bantuan konsular yang pantas, warga negara Malaysia digesalah untuk mendaftar dan sentiasa mengemaskini maklumat perhubungan mereka menerusi portal e-konsular di pautan http://ekonsular.kln.gov.my. Dan bagi bantuan konsular segera atau semasa kecemasan, warga negara Malaysia boleh menghubungi perwakilan Malaysia yang berkaitan di Thailand menerusi maklumat perhubungan, iaitu di Kedutaan Malaysia di Bangkok ataupun di Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla. Dan Kementerian Luar Negeri akan terus memantau perkembangan situasi terkinilah dan akan menyalurkan maklumat terkini sekiranya diperlukan. Itu sedikit perkembangan mengenai situasi keselamatan di wilayah sempadan Thailand. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita malam ini, geng burung hantu. Ayo kita terus dengarkan lagu ini dari Eagles dengan Hotel California.

sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Play. Jangan lupa ya download RTM Play. Betul-betul percuma tau.
1: National FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami dah 1.30 minit pagi ketika ini. Sempena bulan kemerdekaan ini juga 31 Ogos 2026. Semarakkan semangat kemerdekaan anda. Kalau boleh pasanglah jalur gemilang dekat rumah tu kan, untuk membangkitkan rasa kemerdekaan anda. Cintakan negara, semangat patriotisme dan juga sebagainya. Dan ini juga kalau anda ada merancang lah, kalau kata yang daripada luar Kuala Lumpur, yang nak datang Kuala Lumpur nak tengok perbarisan dan juga sebagainya, kalau anda nak merancang turun ke ibu negara bagi sambutan Ambang Merdeka dan Hari Kebangsaan tahun ini, ini ada berita baik sikit saya nak kongsi. Rapid KL akan melanjutkan waktu operasi perkhidmatan rel dan bas terpilih kepada 24 jam. Ini bermula 30 Ogos hingga 31 Ogos 2026 dan ini sebenarnya adalah termasuk perkhidmatan LRT, MRT dan monorail Kuala Lumpur selain BRT, laluan sanwi serta beberapa laluan bas dan perkhidmatan rapid KL on demand. Dan kekerapan train juga akan ditambah bagi laluan-laluan utama bagi penumpang, peningkatan jumlah penumpang terutama pada malam Ambang Merdeka nanti. Dan train tambahan akan digerakkan sekiranya diperlukan berdasarkan jumlah penumpang dan juga keadaan kesesakan stesen. Bagi anda yang nak menuju ke Putrajaya, ialah nanti sambutan sepena perbarisan nanti akan diadakan di dataran Putrajaya. Perkhidmatan bas antara percuma juga turut disediakan bagi memudahkan orang ramai ke kawasan sambutan, dan kemudahan ini juga diharap dapat mengurangkan penggunaan kenderaan persendirian, jadi sekaligus membantu melancarkan aliran trafik di sekitar Putrajaya. Dan untuk memastikan kesemua ini berjalan dengan lancar, lebih 5,000 petugas barisan hadapan daripada pelbagai unit juga akan ditempatkan pada 30 dan 31 Ogos. Dan ini mereka akan membantulah dari segi pergerakan orang ramai untuk pastikan aliran penumpang di stesen dan lokasi tumpuan berjalan dengan lancar. Jadi kepada anda yang akan hadir nak memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan, boleh gunakan pengangkutan awam. Jadi anda boleh rancang perjalanan dengan lebih awal dan untuk elakkan kesesakan. Dan lagi satu ini penting juga, jangan lupa pastikan baki kad tashinggo anda mencukupi dan sentiasa patuhi arahan petugas, khususnya ketika berada di stesen atau kawasan yang mempunyai kepadatan penumpang lah. Jadi apa yang paling penting, kita sebenarnya nak sambut merdeka dengan penuh semangat, tetapi pada masa sama kita kena utamakan jugalah keselamatan dan juga keselesaan semua. Jadi kepada anda, selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 dan kita raikan merdeka bersama-sama. Dan satu lagi saya nak maklumkan kepada anda, kami di National FM juga akan bersiaran secara langsung di dataran Putrajaya pada 31 Ogos nanti. Jadi kepada anda yang mana ada kesempatan, boleh datang ke konti National FM dan insyaAllah kami akan bersama-sama untuk memeriahkan sambutan dan juga perbarisan Hari Kebangsaan 2026. Okey, untuk waktu ini kita nak teruskan lagi hiburan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat meriah di TikTok ketika ini. Kita nak dengar lagu ini, lagu dari Eka Matra, Pusar di Lebuh Raya.

Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan.

kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

termasuk dalam khazanah ketaatan menyembunyikan sedekah, menyembunyikan termasuk dalam khazanah ketaatan menyembunyikan

0: Jiwa kita akan sentiasa tenang apabila kita sentiasa beristighfar.
1: Apakah yang dimaksudkan dengan istighfar? Istighfar ialah memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersantai-santai, duduk berehat, beristighfar. Sebelum kita tidur, beristighfar. Kita bangun daripada tidur, beristighfar. Kerana apa? Kerana kita sebagai manusia tidak pernah terlepas daripada melakukan salah dan silap. Orang-orang yang senantiasa beristighfar, maka nescaya akan merasakan dirinya akan senantiasa

0: Berita.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi.

Tiada maklumat militan gerila masuk Kelantan. Industri kejuruteraan diingatkan tidak kompromi soal keselamatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 7 pagi.

0: Tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini. Jaminan diberikan Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am, SAC Ahmad Razzi Hussein. Beliau mengulas mengenai siri pengeboman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah selatan Thailand. Tegasnya, kawasan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand terus dipertingkat sebagai langkah berjaga-jaga, termasuk mengingatkan petugas Barisan Harapan agar sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Setakat ini, isu yang masih dikesan di kawasan sempadan ialah kemasukan pendatang tanpa izin. Kerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia-Thailand juga berada pada tahap terbaik. Sementara itu, Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat menasihatkan rakyat Malaysia menangguhkan perjalanan tidak penting ke Thailand buat masa ini. Katanya, isu di selatan Thailand ini berlaku setiap hari dan pihaknya tidak mahu rakyat Malaysia terkesan atau menjadi mangsa akibat konflik di negara berkenaan. Tegas beliau, polis turut menerima maklumat bahawa pihak berkuasa Thailand telah meningkatkan operasi penguatkuasaan trafik termasuk terhadap kenderaan dari Malaysia. Dalam pada itu, Kementerian Luar mengesahkan tiada rakyat Malaysia terjejas susulan insiden letupan bom dan serangan serentak di lebih 51 lokasi di wilayah sempadan selatan Thailand. Menurut Wiswan Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok dan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla terus berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan dan memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia di negara itu. Rakyat Malaysia di Thailand turut digesa mendaftar dan mengemaskini maklumat menerusi portal e-konsular bagi mendapatkan bantuan kecemasan. Susulan jerbu yang melanda beberapa kawasan dalam negara, peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan antara Minggu Epidemiologi ke-32 dan ke-33, asma mencatatkan peningkatan sebanyak 259%, diikuti jangkitan saluran pernafasan atas. Mengenai penyakit berkaitan cuaca panas, 90 kes direkodkan. Majoritinya kelesuan haba, diikuti strok haba. Setakat pukul 6 pagi tadi, 9 kawasan di 4 negeri mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. 4 daripadanya di Sarawak. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, Alostar dan Sungai Petani di Kedah serta Pulau Pinang menjadi kawasan terbaru terjejas. Ini pula mengenai langkah mengurangkan risiko banjir di Lembah Kelang. 5 tindakan segera dipersetujui. Persetujuan itu dicapai antara Kerajaan Persekutuan menerusi Jabatan Wilayah Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Selangor. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hanayo, dan Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari memaklumkan, langkah berkenaan meliputi pengurusan tanah, peningkatan kapasiti takungan, penyediaan ruang hijau, pembangunan bandar mampan serta pengurusan aliran air. Setiap tindakan akan diperincikan mengikut lokasi, agensi pelaksana, anggaran kos, sumber pembiayaan dan tempoh pelaksanaan. Audit forensik perlu dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, FELDA. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, audit pengurusan sahaja tidak memadai. Ini memandangkan isu melibatkan agensi tersebut telah berlarutan sejak sekian lama dan mengakibatkan kerugian mencecah berbilion ringgit.
1: Pada emak saya, biarlah tanggungjawab ini diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melakukan siasatan, walaupun mantan pengurusi FELDA telah menjalani hukuman. Namun jika terdapat beberapa penyalahgunaan kuasa ataupun pecah manah dan tata kelola yang tidak diikuti, pada hemat saya, siasatan terperinci mesti dilakukan. Yang penting bukan hanya manajemen auditing, tetapi forensic auditing mesti dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemain industri kejuruteraan diingatkan tidak berkompromi dalam aspek keselamatan demi mengejar keuntungan atau mengawal kos projek. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, walaupun kawalan kos dan keuntungan adalah elemen penting dalam perniagaan, nilai nyawa serta keselamatan manusia tidak boleh diletakkan harga. Selain itu, beliau mahu pakar kejuruteraan tempatan lebih berani mengintai peluang dan membawa perkhidmatan profesional Malaysia ke peringkat antarabangsa.
2: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

berita seterusnya. Sukan Malaysia Sukma 2026, kontijen Selangor berjaya melepasi sasaran 80 pingat emas sekaligus mengukuhkan kedudukan untuk muncul juara keseluruhan pada temasya yang melabuhkan tirai hari ini. Renang menjadi antara penyumbang terbesar kejayaan. Menyaksikan Selangor kini mengumpul 97 emas, 71 perak dan 69 gangsa. Jauh meninggalkan pejabat terdekat wilayah persekutuan yang mengumpul 50 emas, 49 perak dan 52 gangsa. Terengganu pula berada di tempat ketiga dengan 41 emas, 44 perak dan 35 gangsa. Kejohanan badminton dunia 2026 di India, impian bergu lelaki negara Aaron Chia Soh Wuyik merangkul gelaran juara dunia buat kali kedua tidak kesampaian. Mereka tewas kepada gandingan China Liang Weikeng Wang Chang 17-21, 16-21 dalam tempoh 35 minit. Aaron Chia dan Wuyik pernah bergelar juara dunia pada edisi 2022 di Tokyo, Jepun. Kejohanan bola sepak Piala Merdeka Serikandi 2026. Skuad wanita bawah 16 tahun negara meraih tempat ketiga selepas menewaskan Jordan 4-0. Jaringan skuad Malayan Tigres bermula seawal minit kedua hasil gol sendiri pihak lawan sebelum Lim Yu membolosi gawang Jordan pada minit ke-40. Gol ketiga diperoleh menerusi sepakan penalti ketua pasukan Keisha Adelina pada minit ke-50. Manakala Isabella Safia melengkapkan pesta gol negara pada minit ke-94. Bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL. Aksi pertama minggu ini dimulakan dengan penuh drama. Manchester City terpaksa bergelut sebelum melakar kemenangan 2-1 berdepan Bournemouth di laman sendiri. Aston Villa yang kehilangan ramai bintang akibat kecederaan dan perpindahan pemain dibelasah Brighton 0-4 dengan pemain baru Villa, Hau Gomez, dilayangkan kad merah pada separuh masa pertama, menambahkan lagi masalah kepada skuad The Villains. Sementara itu, Newcastle United dan Liverpool terikat dua sama pada perlawanan di Stadium St. James Park. Gol Newcastle disumbangkan Anthony Elanga seawal minit kelima. Liverpool menyamakan kedudukan menerusi penyudah Cody Gakpo pada minit ke-55. Dua minit kemudian, Newcastle kembali di hadapan menerusi jaringan Joe Willock. Liverpool selamat daripada kekalahan apabila Dominic Szoboszlai menyamakan kedudukan menerusi sepakan penalti pada penghujung perlawanan. Luar negara, sektor pertanian Eropah terjejas akibat gelombang haba dan kemarau berpanjangan dengan kerugian ekonomi mencecah kira-kira 180 bilion euro. Hasil tanaman seperti bijirin dan jagung di Jerman, Perancis serta Serbia dilaporkan merosot mendadak sehingga 40%. Di Poland, paras sungai Vistula di Warsaw susut ke paras terendah iaitu hanya 19 cm. Pada pertengahan Julai berbanding paras biasa sekitar 230 cm. Bagi menangani krisis tersebut, Kesatuan Eropah kini melaksanakan strategi ketahanan air dengan dana bantuan 15 bilion euro daripada Bank Pelaburan Eropah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada maklumat militan gerila masuk Kelantan. Industri kejuruteraan diingatkan tidak kompromi soal keselamatan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

24 Ogos 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalulail di Kuala Lumpur. Studio ini dibina bagi meningkatkan mutu penyiaran di Malaysia agar setanding dengan negara-negara lain. Studio ini dilengkapi dengan pelbagai fasiliti moden seperti pentas penggambaran, makmal, jabatan penyuntik dan jabatan rakam bunyi. Pentas penggambaran yang terdapat di studio ini menempatkan tiga kamera bergerak, iaitu kamera 35mm Studio Mitchell BNC dan dua kamera 35mm Ariflex. Manakala, makmalnya pula lengkap dengan peralatan untuk mengolah filem-filem negatif dan positif 35mm dan 16mm. Mesin pengolah Ariflex yang digunakan di sini dapat membersihkan filem-filem negatif dan positif 35mm dengan kelajuan 120 kaki semeter.

0: Warta Perak 8 pagi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak 8 pagi. Kerajaan Negeri Perak memperluas akses perkhidmatan awam kepada masyarakat menerusi program Mesra Hari Bertemu Pelanggan Siri 6 2026 hari ini. Program di Dewan Jubli Perak Kuala Kangsar itu menghimpunkan pelbagai agensi bagi membolehkan rakyat mendapatkan perkhidmatan dan menyelesaikan urusan secara terus di satu lokasi. Antara yang disediakan ialah kaunter bergerak Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Daerah dan Tanah selain perkhidmatan Zakat Perak, klinik pergigian serta beberapa agensi lain. Program yang berlangsung dari jam 9 pagi hingga tengah hari itu turut menyediakan jualan barangan keperluan asas pada harga berpatutan. MCA disifatkan sebagai rakan komponen Barisan Nasional yang setia dan mempunyai peranan penting dalam usaha mengukuhkan semula gabungan itu di Perak. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad berkata, MCA pernah melalui tempoh kejayaan dan kemerosotan dari segi sokongan rakyat. Namun keadaan itu tidak bermakna parti berkenaan akan terus mengalami kekalahan. Beliau berkata, UMNO, MCA dan MIC perlu kembali kuat kerana kekuatan BN bergantung kepada kekuatan setiap parti komponen serta keupayaan bekerjasama sebagai satu pasukan. Beliau berkata demikian menerusi hantaran di Facebook rasminya selepas menghadiri program retret MCA Perak di sebuah hotel di Ipoh. Seorang lelaki tempatan berusia 20-an ditemukan meninggal dunia di dalam kenderaan pelbagai guna di belakang sebuah kedai perkakasan di Bido Central malam tadi. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Abdul Malik Hasim berkata, polis menerima maklumat kira-kira jam 8.56 malam selepas mendapati MPV itu berkunci dengan enjin dan penghawa dingin masih hidup. Pemeriksaan mendapati tiada kesan kecederaan pada tubuh mangsa. Manakala polis turut menemukan sebuah bekas aluminium berisi arang yang telah dibakar di dalam kenderaan berkenaan. Mayat mangsa dihantar ke unit forensik Hospital Tapah untuk bedah siasat dan setakat ini polis tidak mengesan sebarang unsur jenayah. Sekian Warta Perak 8 pagi, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.
6: Sejak bersama Komar.